yarqas qapah qamikuna ch'akis qapahtaj uhyana chayray kunisaj Dios ni tatay chapu chapu manta pachakan man hamusqayki imaraykuchus ch'akipampa pipis kayman hina almayqa ch'akichikunqanman.

0: hanah baca tan.
1: Kaita kampah wakichin Radio Mosochaski, Cochabamba llaqtapi, Bolivia suyupi.

Chepi ñaupahma zinapahka allinta punit ukurina. Kainista hakainista kawarispa k'achay maspipuni yuyaychakuna. Imaynalla karikushanki munasqa llaqtamasi, ñapis watikmanta qawan kushkaña karishallanitaq. Kunan kaykutipiqa waturikusunchej. Imataq cigarruri? Cigarrutaqa ruwashanku usacha laqemanta. Chay sachataqa tukuyninpi tarpunku. Ahinamanta chay laqenta tantaykuytawan fabrikaman vendenku. Chaypiqa sumaqta ch'akirquchistawan kutachinku, mana chika ñut'utachu. Ahinamanta wakichinku imaymana químicos nisqawan, chantapis imaymana q'apayniyuqta wakichinku. Ahinamanta papilpi mayt'uykuytawan ventaman churanku, pikunachus pitayta munaqkuna rantikuyta atinankupaq. Chanta ima allintaq kashan cigarruta pitayri. Chaymantaqa sut'itapuni parlarisun. Cigarruq qusninqa manchay millay. Pikunachus pitanku chaykunaqa cigarruta ninawan k'ajaykuchiytawan siminkuwan ch'onqaykunku. Ñapis siminku juntaña qusni tantakusqantawanqa manchayta ñawinkuta waqay t'ujarishayta uqoykunku. Ahinamanta t'onqorinkuta k'ararishaqta waykuspa chayan hasta pulmoninkukama chaypitaq manchayta amolan chay cigarruq qusninqa runaq pulmonintaqa. Wakin runaspa pulmonintaqa aycha takasqaman hina kutichin. Manchayta amulan hasta q'itianankama. Chayqa manchay llaki chari. Chanta ima unquytataq churan chay cigarruq qusnin runaq kawsayninmari. Kallanpuni imaymana unquykunas astawan resisqa kashan ch'aki ch'uju, pulmonía, cáncer. Chay unquykunata churan runaq kawsayninman. Ahinamanta maychikachu sapa p'unchay runasqa wañupushanku chay millay unquykunaswan cigarruta pitasqankurayku. Chanta cristianuña kaspari atillasumanchu chay cigarruta pitayta? Mana, mana nima kaqtin chayqa walejchu kanman. Cristiano runaqa manaña ni ima viciopipis chapukuspa purinañachu kashan. Astawanqa ichapis unay chapukuspa purij mayqin viciuswan chayqa kunan Cristopiña kaspaqa chay tukuy viciusta wichuspa musuq kawsaypi kawsakuna kashan. Munasqa llaqtamasi, tata diospa nisqanta uyarichisqayki. Kay hinata nin. Diosqa k'ajay phiñakuyninta hanaq pachamanta rikurichimunqa. Pikunachus mana Diosta yupaychaqkuna contrampi. Mana chiqanta ruwaqkunapaq ima. Chantapis wakin runasqa yachashaspa mana Diosta hinachu hatunchashanku. Astawanqa contrampi uqharikuspa munaynillankuta ruwaspa purishanku. Chayrayku munasqa qhichwamasi. Chay tukuy imasmanta huk p'unchay tata Dios kuentata mañanqa sapa huk runamanta. Imaninkitaq kay tukuy imasta parlarisqanchejmanta. Cigarroqa maypichus kananpi kashan. Mana pipis qampa simiykimanqa kallpanman atinikuspa sat'isunqachu. Chay tukuy imasqa qanllamanta kashan. Chayrayku ama pitaychu cigarrutaqa. Nitaq visiyuta hina hap'ikuspa puriychu. Nitaq munapayaychu. Astawanqa kawsayniykita kuydakuy mana chay millay onqoykunas taripasunanpaq. Astawanpunaqa tata Diosmanta kallpata mañarikuy chay tukuy millay visiyusta atipanaykipaq. Ari kunanqa qanllamantaña kashan munasqa qhichwamasi.

0: pantas ria chachikunataga, zuna kunaya wakichinku, miski simiwan chaukiaspa, krej kunata, panta chinankupa.
1: Ama chaukia chikuichu, sagra luna kunaswanka.
2: Muyuk waira.
1: Panta chakpisash kaskarnuka, chay kunche kunapega.
3: Wainucho sipaco, imeinalia, walihlacho. Octavan kanwan, tingus pa mai, hinata kusikuiko. Imareiguchus, hapakuti tingu kuspaga, ashka imakunata yachakushanchi, puniare. Mana kasitacho tingu kunji, echare?
4: Ahinakasia, kunan punchaikunaka, pantaska, ewiska yachachikuna, mai chikata umankuta muyuchisian. Hinata, wakinta iskaera yachisian. Wakinka kasuta ruaspa, lluyata yachachakuna kepanta ripungo. Wakinta iskairayaska, umamoyuska hinakashianko.
3: Wale, wale, hari. Kunanga imacho zuanayita sagrispa, tia ikurikuspa punikura huawenje tatatoribioan, julia kunawan imakuska yacharikusuncha.
5: Wale hari, pantas kewis kaya chico naman tapalanaga kasyang rafone ari.
3: Kasyang rasyta tatari.
5: Kasyang rasyta. Kunanga pala. Sunche, apostol Pablo Julia yati chico naman tapastaw yung matachunaga chay mantari.
3: Yeah.
5: Yachan chay niya Dios man tkhelkas ka pilibro kunanga manna hinalya chukhelkas ka kasran kurti chari.
6: Ari, ari.
3: Ari, Dios man tkhelkas ka pilibro kunanga manna hinalya chukhelkas ka kasran kurti. Wakenga. Kalgasga kasrango songo chanapa, wakinta kalpa chanapa, wakinta imachus mana chekanchu kasharga chaita chekan chanapa.
5: Ari, ari, ari.
6: Tius manta kalgasgapi wakin libro kunata pantasa kevizga yachichikuna kontranta kalgasga kasrango. Chantaga...
5: Nispa mana chekanchu kasrante chari?
6: Ari.
5: Ari, ari.
6: Inanita muna chan chayre.
5: Ninki chayra ginapuni kashan isiko.
6: Ay, ay, ay.
5: Señor pa iglesian pa kontranta, astawan lulyata yachachakuna zikuri munanta yachaspa. Apostol Pablo ashkata parlaskari.
3: Ay, ay, ay.
5: Kunan, mana chakantachu yachakuna manta imatachus nishanta yachasuncha.
3: Ay, ay, ay.
5: Amagina kaspa nyawiri chahari Tesalónica yachtapi iglesia man iskaikah kartapi. Iskaikah agapi, ukah chihlay manta kaima. Chayta nyawiri chayju.
3: Ya, ya. Lulyato yachachach kuna manta Apostol Pablo imatacho nisganti yachayta maita. Puno muna chayikwa.
5: Aha.
3: Chaypah nuka nyawiri itagalyaris kaya?
7: Ya.
6: Nyawiri ya.
3: Dios pasi minisang ahina tanin. Kunanga hermanos ni Señor Niche Jesucristo hamuining manta. Paiwan tanta kunanchih mantawan. Kaita tukuisongo niiko.
6: Ama yuyenigi chihpi uskailata kuyuchisgachu kaichih. Nita mancharichisgachu kaichih. Ni ima espiritu raiko. Ni ima parlairaiko. Nita ni ima kartaraiko. Nogaiku mantapis kanman hina. Maipachachus ninkuman. Señor pa unchainin kaipiña kashan nispa.
3: Ni imaraiko piwampis chauki yachikuichichu. Manarach chay unchay chayamushatin nyaupahta zunakunaga Dios pah kontrampis hinchita okharikungango. Hinalyatak Dios ta manakasu huchasapa zunaga sutiman zikorenga. Pichus uinyay chinkayman zinampah churasga kashanchay.
8: Paiga churanako sayaikonga. Dios pa sutingwan sutichasga kachikak kontrampi. Hinatak yupaychana pa kontrampi. Chanta Dios pa temploma yaikuspa chaypi tiaikukonga nengatak pay Dios ponikasganta.
3: Manacho yuyarikunkichak chay imakunamanta kankunaman wilyasqayta kankunawan kashaspa.
6: Yachallankichaytaj imachus payta harkashasqanta, maychus tiempo llampi rikurichisqa kanampaj. Chay pakasqa sagra atiqa, ñapis trabajashanña, chaywanpis harkasqallaraj kanqa. Chay harkaqtaj ñawpaqinmanta Dios orjunankama.
8: Chay qhipata chay huchasapa sagra zuna sutinchasqa kanqa. Señor Jesús tari paita wañu chenga siminpak samayniwan. Hamuyninpita hatun kayninpak k'anchayniwan chay zunata chinkarpari chenga. Chay huchasapa sakra zunaga supaypak atiniwan hamuspa llulla milagrusta t'ukuna zuwanasta ima zuwanga.
6: Chay imaymana sakra ch'awkaykunawan chinkayman rikunata pantachenga. Paigunaga chinkayman rishanko imaraykuchu chika kakta mana hapikorgankuchu chayinista salvasqa kanankupak.
3: Chayrayku Diosqa paikunaman sinchi pantachek atita apachimunga llullakakta kriyinankupak. Ajinamanta tukuyninku huchachasqa kanganku. Imaraykuchu chika kakta mana kriyirgankuchu. Astawanga sagra kakta kusiwan ruarganku nispa.
6: Chapoga.
5: Ari, ari, hinam de chakumi.
6: Ari. Parlashan Jesucristo iglesianta posakapo kutimunan manta, yari.
5: Ari.
6: Señor pa unchainin manta ima.
5: Ari.
6: Parlashallanta, Dios tamana kasuku huchasapa runa manta. Chay huchasapa runata picho sarkashan chay mantapis, yari.
5: Ari, ari.
8: Chay manta parlas patachnin. Jesucristo pe iñinikunaga. Ama kuyurinankuta, ni manchachikunankuta, ni chaukiasakunankutapis ichari.
5: Ari, ajinata ningari. Tesalónica llaqtapika Jesús pikreyajkunaqa umamuyusqa kashasqanku.
8: Umamuyusqa
5: kashasqanku. Apóstol Pablo Jesús iglesianta pusakapuq kutimunanmanta palasqanmanta. Hinata qiwisqa yachachiykuna chaynaypi purisqanqayku. Chaymanta paykunaqa umamuyusqa kashasqanku.
3: Ajá. Ewisqa yachachiykuna purishasqanta sayachita munaspachu. Apóstol Pablo kay iskay kaq kartata Tesalónica llaqtapi iglesiaman qelqasqa.
5: Ari, ari. Tesalónica llaqtapi Jesucristopi creyajkunaqa qatigachasqa kashasqankurayku. Mayhina sinchita ñak'arishasqanku. Chayrayku yuyasqanku Señor papa unchayninpiña kashasqankuta. Ajinata yuyasqanku imaraykuchus qiwisqa yachachiykuna purishasqa. Apóstol Pablopis ajinata kreyasqanta yachachisqanta ima parlasqan purishasqa. Tesalónica llaqtapi Jesucristopi creyajkuna ajinata yuyasqankurayku. Jesucristo iglesianta oqarikapuj kutimuyninta Señor papa unchaynintawan ima chapuykusqankurayku umamuyusqa kashasqanku ari. Ari, kunan punchaykunapis ajinallataq kayta yachani. Wakinkunaqa Diosmanta imatachus yachachisqanchejta ajinata qiwita yachanku. Payqa ajinata nin nispa ari.
6: Wakinqa Diospa simi nisqanmanta imatachus yachachinchej chaytaqa ujinamanta atinku nitay.
5: Ari. Ari, ujinamantata entiendinku ari. Chayrayutaq qiwinku. Uyaraykuna ama wajinata entiendinankupaq ri sumaqta qhawakuspa sut'ita Diospa simisqanmanta yachachina tiyan. Apóstol Pablo Tesalónica llaqtapi iglesiaman iskay kaq kartata qelqaspa sut'inchanan necesario karqa Jesucristo iglesianta pusakapuj kutimuynanqa waj kasqanta Señorpa p'unchaynin nin chaytaq waj kasqanta.
8: Jesucristo iglesianta pusakapuj kutimunqa waj kasqanta. Señorpa p'unchaynin nisqataq waj kasqanta sumaqta sut'inchasqay.
5: Ari, ari, amaña umamuyusqa kashanankupa sumaqta chayman sut'inchaykusqa. Apóstol Pablo kartapi sut'inchaspa nisqa manara Señorpa p'unchaynin pichu kashasqankuta. Señorpa p'unchaynin kananpaqa ñawpaqta señal kunaraq kanan tiyan nispa nisqari.
3: Iskay kaq t'aqamanta kinsa kaq chiqllayninpi imatachus nishan chaychu chay señal kuna kunan kashan.
5: Ari, chay señalkuna kanan kashan arzosita. Chay chiqllayta mayqin illakichaypis utawan ñawirichi, ha?
6: Ya, noqa ñawirita qallarisa, ya?
5: Ya.
6: Ajinata nin, ni imarayku piwanpis ch'awkiyachikuychischu, manaraq chay p'unchay chayamushaqtin, ñawpaqta runakunaqa Diospa kuntranpis sinch'ita uqharikunqanku, hinallataq Diosta mana kasuq huchasapa runa runaga sutiman rikorenga pichus wiña y chinkaiman rinampa churasqa kashan chay nispa.
3: Zunakuna Dios pa kontrampe ojarikungango nin.
5: Ari.
3: Chanta Dios tamana kaso huchasapa runa sutiman rikorengango nin.
5: Ari. Ñau pata me chica zunakuna Dios ta kesa chakuna zikorengango kasha. Chay zunakunaga evangelio to uyarispa. Yachashaspa, mana Dios pi creita munan kankuchu kasha. Chaykuna chayuna kanhangunin. Dios pa kontrambe ojariko kuna chay zunakuna. Ñanta kichangangu kasha. Dios ta mana kaso huchasapa zuna zikorimunamba. Chay Gregorio de Tesalónica llaqtapi Jesucristo pi iñanakunaqa mana uma muyusqachu kananku kasharqa. Imaraykuchu señorpa punchaynanqa manara chayamusqachu.
8: Hermano, kay sutaqaq chiqllaypi nin chayta ñawirisaq.
5: Ya, imanintaq.
8: Nin, yachallankichiqtaq imachus payta harkashasqanta. Maychus tiempullampi zikuchisqa kananpaq nispa. Chay imachus sarq'aqpitaq kashantata turibiyul, chayta sut'incharibaykua.
5: Ay, imarayku mana, igualata chayta separanki. Chay harq'aq imachus pichus kashan chay kasqanmanta palaspa tukuyma imanata ninku.
8: Imanata ninku.
5: Wakinqa ninku, kayqa kashan zoma hatun suyu nispa. Wakinta ninku. Zunah kamachini nispari. Joaquín tarininko, chayga Espíritu Santo kasha nispa.
8: Chayta chuninko.
3: Ima chusar kashan. Chaymanta sapa upis kaikangman nispa nisgankoga.
5: Ari.
3: Chanta mayrintas chigan kashanri.
5: Dios pasiminis kanta alinta kawanchik chayga. Espíritu Santo manta palasyas kanta yachanchari. Espíritu Santo ka Jesucristo iglesianta apusa kapohtin. Espíritu Santo pis zipulyan katah kasga. Ganchis ka chiglay nimpi ahinata ninga nyawiri chayta.
8: Chayta nakapuni nyawiri sakta taribi.
5: Ya, nyawiri.
3: Nyawiri ya.
8: Ning. Chay pakasga sakra atiga nyapis trabajasyan. Chay wampis harkasqallaraq kanqa. Chay harkaqta ñawpaqin manta Dios orqunankama nispa. Ari sut'intapani nishasqatata turibi.
5: Ahinata apóstol Pablo Tesalónica llaqtapi iglesiaman iskay kaq kartanta qelqaspa sut'inchasqa. Imatachus mana chegantachu yachachishasqanku chayta. Nisqataq nimarayku Diospa siminisqanmanta. Imatachus yachakusqanku manta kuyurinankuta. Ni manchirinankuta. Nita chawkiyachikunankuta ari.
6: Apóstol Pablo k'amisqanqa kunan noqanchikpapis kashallantachu.
5: Ari. Kunan Diospi creyajkunatapis k'amishallawanchejtaq. Imaraykuchus kunanpis Diospa siminisqanpi imatachus nin chaykunata q'iwispa tukuyma imanata yachachispa purinkuchu ari. Chaito yarispa maichika Dios pi creyajkuna, Dios pasimines amanta kuyurinku, lulyata yachachajkuna qepanta sinankupaj, wakintaj uma muyusqa, mancharisqa kashanku. Imaynatachu chaypacha Dios pi creyajkunata apóstol Pablo nerga, ajinallataj kunanpis noqanchejta niwanche, nimarayku piwanpis chawkiyachikuychejchu nispa.
0: Muyo guaira.
1: Ama chaukia chikuichu, sagra runa kuna suanka.
0: Sichus imata niita munanki chayga, kartata qelgaremospa apachimui. Mosochaski Radio, Casilla 4493, Cochabamba, Bolivia. Uhtawan tinkuna kamakachu.